Na terenu, naravno, posebno uverljivo. Posle toga idemo do grupe The Cult, njihov četvrti studijski album Sonic Temple, producent Bob Rock, čuveni producent koji je malo prilagodio zvuk ovih sjajnih muzičara iz Britanije za američko tržište i pesme Firewoman, Eddie Ciao Baby i Sweet Soul Sister bile su veliki hitovi i malo nekako za nijansu komercijalnije od onoga što su oni prethodno radili. Autori su naravno Ian Asbury i Billy Duffy, taj čuveni jedino preživevši duo iz grupe The Cult, osnova benda.

Lekciju novitet Baba Jaga i Barka od papira. Ako vam je ime Baba Jaga nepoznato, a glas poznat, nije to ništa čudno, jer Baba Jaga je, kako se to kaže, super grupa. Vokal je Jadranka Ivaniš Jaja, čuvena pevačica sastava Jinx. Tu su još Saša Antić, najpoznatiji po TBF-u, i Marko Graber. Barka od papira, drugi singl sa albuma Bablje leto. Odmah prelazimo na strani novitet, on je Brandon Flowers, pesma Tiger's Blood. Frontman Killers objavio je u avgustu ovaj solo singl, to je bio treći najavni singl pred objavljivanje albuma Thrasher, koji je već, evo, oko mesec dana aktuelan. Slušamo Brandona Flowersa, Tiger's Blood.

domaći novite doktor Nele Karelić, pesma Anđel, jedna od nesumnjivo najboljih numera sa njegovog prvog samostalnog albuma Pijani brod, pesma o odrastanju, o prolaznosti, o osjećaju da više nemaš onu zaštitu koju si nekada imao. I još jedan glas, evo, stiže za Neleta, onda da vidimo putem Vibera, doktor Nele Karelić i Phantom, i još jedan glas, Dušica daje pesmi Anđeli, evo nama i Eksiju noviteta, slušamo The Tour, numera je Umjetne glave. Hrvatski bend obeležava 20 godina postojanja, novim albumom Sve je okej i ovim singlom koji sada slušamo.

čast, pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Sve su žedne oko mene.

Grupe R.E.M., a poslednje, evo i noviteta, u pitanju je New Trick, pesma novozelandske i južnokorejske pevačice Rosé. Ovaj singl donosi zvuk koji podsjeća na romantične komedije 90-ih i pop-punk s početka 2000-ih, a iza razigranog ritma krije se priča o tome kako se sa problemom slomljenog srca nositi uz malo više humora. Rosé i New Trick.

Pesma Delulu je singl beogradskog indie pop sastava Markus Pavlov koji kombinuje elemente, pazi sad, sovjetskog post-punka, XU novog talasa i zapadnih pop melodija. Vreme za predlog broj 4, Vibin with DJ Mono, Constructum i Who See, svi zajedno u numeri Kamen.

Kamen je zajednički singl crnogorskog producenta Vibin with DJ Mono, Nikole Rajovića, Konstrakte i hip-hop grupe Who See. Ovo je drugi zvanični singl sa dolazećeg studijskog albuma Nikola 2, koji priprema Vibin with DJ Mono. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji je Lavina sa pesmom Fall Apart.

U ovom gradu je letnji pop-funk single muzičkog projekta Mapo Kizi, za kojeg stoji poznati beogradski pijanista, kompozitor i dirigent Filip Bulatović, koji u ovoj pesmi preuzima i ulogu glavnog vokala. Za kraj poslednji 10. predlog slušamo Enu Đorđević i njenu numeru Molitva, koja donosi zreo, modern i energičan alternativni rock zvuk.